strach ľudia očili, tam hlboko niekam úc. Zem stratených som, v oknách ľudia očili, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.